Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

Bentuk andau tu buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

0: belum nemu nih bang, yang satu jalanan adanya nih kambang kambang karatan.
1: Ya, kembang ngetak ya, bareng aja.
0: Iya, oke.